0: Nanoq FM bilir sarutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just paina, et nyt tahtavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just paina, et kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasakka. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaa.
5: Ajoko pisiessä sinä sut, si

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer arupat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiop naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkerotissar engin lagu.
2: Sille maailman kana liima hissua.
3: Aatane liima kioski. Tahana maa onnu anarelua tassiussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suu siitä mun saa äkki.
2: Maa maa joku kop nuulsi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Äkisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manden af Akisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget til Svarsar. Affinning under oktober på Pinga Juani. Susset Amelu Hinnari Gammel Nidu. Når du når på 14.00 lumit, er der til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimmi. Nu er nu Gimmi du. Vi siger en rarsin nabu. Ikke så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er toren op på sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattas.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiäs

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finnus fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnua narelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein ottaa, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaan suu siitä, mut sä heti.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlo, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed dag i Lakotarienet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde under oktober, binde jo ind i. Susset er med lukken, når ikke er med nede. Når du nok dag 14.00 midt er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nær på. Jeg kan så en eller anden festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan teidun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisien idumortortarpor. Fitness kiyelmi idaasortangorit. Sukkullooniit sunniusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app downloads. Immersuruk. Miti tiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfiit sukkullooniit ullorunnuarlu. Ukiop naalu. Fitness kiel nuuk. Ringorpomiluuniit. Takus.
2: Sille sinne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noin arvelua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jo sen rittää. Ehkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlu. Makkua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt. Eki rengi tumik tusan naat. Tisvassar affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Nelu na kutak 14.00 lumiit aasartik kumaput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nuu kimidu. Isi an rassin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaja tukanna paasartumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiä, kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiä sääsi.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Suniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortoktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuniit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkerotissa ranninsaakut.
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnua narelua tässä
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä jos entä, ehkä ronnaa tappo.
4: Ätäilu.
3: Kaa ukaa suu siitä, mutta sä ehkki.
2: Aa, mä joku kap muulissi.
3: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Makko Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober, binger jo an i. Susset amet lu hende dig, gør man endnu. Når du nakker dag 14.00 lumit, er lagt til kom op. I sidste uge til set Atlantic Music gimme. Mønne nu gimme du. Vi siger en rassin nabo. Jeg kan så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du rander bare sat på mig.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakka. Pisiessäni kysymäksi yksi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnakka.
5: Suut kahtaramme.
6: Aiko pisiessää sinä sytetsi?

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jos sisähtoo, apuukaan ajatellu pisiät kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit, suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, essäät nädokuttat.
4: Neljä kutta, anna sun nimi, iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Viime kioski jäsi, käsu tuliu, käsu tuliu.
6: Äkki sinua aina et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivitsuruk. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersuruk. Mit idiatorsu. Kidiit. Imminut essidiit. Suniusarit. Illit idäasottanoit. Nämminak aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkerosi sarangingaagu.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina arveluota siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappu, tässä äppitaani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuin rangittu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi, iten mut saa äkki.
2: Mä maa joku cup noodles.
3: Iten mut saa kappi.
4: Liima kioski asiit, käsut tuleu, käsut tuleu.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhoek.
3: Kekko, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaa.
4: Suure miestän liima. Tervetuloa, että fattilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessä?

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. Ai nou, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullok unnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsau. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidiit. Imminut asidiit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nämmenek aruppat. Ihlit sungisortarfiit sukkulluunit ullok unnuarlu ukiort naalugu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tegus.
2: Sille finna fissak kiisa.
3: Ikkarotissak anginsaku.
2: Sulla maailman tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä maa onnu aina reilua tässä jossisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuulun rangit tuu pisikään niin. Ehkä yksin tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ätäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä äkki.
2: Mä joku cup noodles.
3: Kiitä muuta kappit.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Äkisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisuanet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammettar i lakotarinut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset ammelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gemme. Nyne nu gemme du. Vi siger en rarsin nabo. Er gis jo en art festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er du rander bare sat du med.

0: Incentimik pataya tümpitsa sumik akimus nalokkuttumik pisaraqartitsiba. Sulifraffit mikisut nanor mediap incentimik nerorfiwai. Attaveqatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaffimisulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 609 alfamsimita allartipput. Paisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit.
1: Nanok FM.

0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсоруп суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни суниусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсоруп мит идиаторлу акилиит. Имминут ассилиит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллууниит уллоқуннуарлу укио наалуг. Фитнес киел нук Ringopomidonit Tekus.
2: Tekku, viimeksi just painoit nittattavat taas imavat.
3: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä tavakin. Viimeksi just painoit. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiäet kootsimut akiliinnattasio. Suut kahtarami.
1: Aiku pisiässä sinnäsut, tipsit suutavannit, pitset mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässäät nadokutta.
3: Nelakutta, annaatu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kattit.
2: Viime kioski asi, käsut tuliu, käsut tuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort mandag, Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse tisusartorlu, magkua appisemartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut, eki rengit tumit tusannat, tisvassar, affinin onna, oktober, pinga juani, susset, amelu, hinnari, kammanidu, nelunakotak, 14.00 lumiit, aatartikkumahput. Isisutisset, Atlantic Music kimi, nyynenu kimidu, pisi anrasin naaput. Akisuanat festivaalimi, tekussaagut, kadaltit nunani, tusannarartorannat pääsattumi.
0: Nanok FM.
4: Yes. Yes, Sinari.
5: Abi. Katuun workshop.
4: Yep.
5: Ataan kritinnek. Taulam timimik atuinnek. Isiin naatittinnek. Taulu nipitassonnum imaluun aam sakkummi sisannum pikkorissaan.
4: Ja.
5: Asiingittu.
4: Ja.
5: Uani atia tohoilapa. Tadia. Taam atia.
4: Tadia.
5: Ja. Tadia. A. Tilento. Taam atarapok. Pikkorissaasussak.
4: Ja.
5: Unna aqissuut aqqangalit aalartereersimavoq qinnutaqarfis aam qaangiutereq
4: as
5: 15 august kin qinnutaqarfis naamasseersimam iluaqutissartarpassui eqqaavaasorul eqqumiituliornerm misileraafiussammat
4: a
5: notaalion misigisaqarfiga suugu taamman
4: a
5: te avatangis eqqarsaatigaluunqoq
4: yai yes
5: montisussaavoq katuami 29. september,
4: ja.
5: 3. oktober, ultimaas kodiniit 7.00.
4: Jaija.
5: Se pääsi saa kausun naukaan tästä näpä, punktum kielin etuannakassin.
4: Aapä, tohkaisua.
5: Ilkritit tapput.
4: Tuossa vaan kritit tappuun, ei se vaan kritin nikkaa. Tässä me...
5: On aikunnaam angoniakaat, suos illit pekataakuit. Tää illiuvo, tulliutto, pikkorissa asussa. Suos, med kanon i soldamen. Sungi usasu du imma sungi du slår sig af. Du så sidder han på kunne også kunne af.
4: Ikke
5: med ham man må ikke med
4: ham. Skal det du lade dig du?
5: Hele mod.
4: Sådan er det.
5: Abi han spiser op at du der bare.
4: Hvad sagde du?
5: Tak endda.

0: Yes.
1: Tusangapud alianallu innaqqeqqissartut uillut atorpaat nuna inuuffik.
0: Yom.
1: Yom
0: isma aqqaatorsaattulaqertali.
1: Aqawarfiningornat tassa nalunajorunarparsi tatatatassa.
0: Premierungorsunnaut. Tite.
1: Brentford.
0: Yes.
1: Aston Villa, Nottingham Forest. Chelsea Hull. Crystal Palace, Ipswich. Liverpool, Fulham. Taro Mayukua, Sulimarlorsuit. Tässä. Siis on rakkanut Tottenham, Everton. Taro Kiulimarlutik, Arfinan Nut. Sontalan, Ammaru. Arsenal. Sapat idan gutseriyawtu am atasingon ko atasingon ngom atati am arsattussaamik.
0: Ja.
1: Sapatiu pat ulloqqanut unammiumaarput Coventry, Brighton, Tawaru, pingasoqaqqanut Manchester United, Manchester City.
0: Oh right.
1: Unammarsuarniarunarpunasaamma. Ja ja. Tawa atasingorpat arfinernut. Arsaromarput Leeds ammalu Newcastle.
0: Joo.
1: Tästä kun arsarattartussa, että sä päätit pakunnerana aineran, että asin on ilan mullu.
0: Joo.
1: Jei, Henrik.
0: Joo.
1: No taas suomaan pitäppi.
0: Ah, ranti. Just näädässä, tässä otetuvieni kookaako.
1: Joo.
0: Sakkumassitsivako.
1: Ai.
0: Tää näytös on näädäppä, putsi ranti propea edään.
1: Idumut.
0: Se ei minä tässä mä ranti.
1: Ah.
0: Tu saat juu. Atulerpaa tetsip sikuani
1: takannam.

0: tusanga paput kante nutaqissaq atorpaalu tassamila tatsibe sikuani
1: nutaqissaan aam tusaq tusaasussangoornarpu qanittuma aam saqqummersitsisoqalerpoq nipilersoqatigit uagit
0: uagit
1: uagit tas uagut
0: aam tussam
1: uagit
0: kuitarmiu
1: aam kuitarmiortortaqa kuitarmiortort Am isar figalu tusaanerarsinaangorniguup. Soll man koetaan immiussinngikkunart. Tanmarkkiminga tanmarkkimiisuuippa immiussisarfuam
0: idimagisupinussuuataamat
1: yuna. Tusaama lilluit
0: immiussisarfia tassami immiussar immiussiffeqartarpor namminaq yuna. Tassa viipormna yuqarami.
1: Angellarsimaffianiingitto.
0: Allami passi passi.
1: Yes.

0: Nanoq FM, Bilarisa Aruti.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just parin näet nittattavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tervu, et jos fattin lähtä väkin. Liimaksi just parin näet. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämät on aannut ammasak pohjana. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahto. Apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äkki liinnattasia. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiessä sinäsut. Chipsit suutavannit. Pitsät mamma kujuttut. Piveistous essiingittut. Ässät nadokutta.
4: Nelakutta. Aannastu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
6: Aki suenoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaaruti.
1: Fitness kiyallimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisien idumortortarpo. Fitness kiyallimi idaasortangorit. Sukkullooni sunniusarit. Ullorunnuarlu appiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit idiatorlu akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfit sukkullooniit ullor unnuarlu ukiuq naallugu fitness kiyallnuuk qingorpumiluuniit takus
2: Silje fitness fisharqiisa
3: ikkerutissaqanninglaagu
2: sunumaaluna taana lima issuwa
3: taana lima kioski taana maa unnuanaarilua tassiussisa po
1: Ilmut lima kiosk by night Nytaasiassaarpo tässä appitaanikuva. Tuono kuun rangittu pisikääni äkkiysintä äkkeroonnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaan suu siitä muuta äkki.
2: Maa joku kap nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binger Juanito, Anger Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed dag i lakotarenet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde under oktober på Binger Joani. Så sæt er med du hende nøj, kan man ikke. Når du nok dag 14.00 med et ærligt til at komme op. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rart sin nabud. Jeg kan så en art festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nærende. Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervo, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät ongaanut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessä sinne?

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi oot painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et oot fatigaa tavakit. Liimaksi oot painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi uusi sahto. Apuukaan atelun pisiä, kootsi mut äkiliinnakta.
5: Joo.
4: Suutskahtaramme.
6: Kaiku pisiässä.

0: Incentimik pataya tumpitsa sumik akimut neroqquttumik bisaraqartitsiba. Sulifuqarfuit mikisut nanormiitiap incentimik neqorfiibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaffimisulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnorniya famsimita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanormiitiakkiillimi paasisaqarneruit.
1: Nanok FM 100 MHz.
2: Nanok FM.